En riktig god morgen. Hvordan var festen? Jeg tenker den var greie. Satt godt den. Den seieren altså 2-1 i går. Norge mot Elfenbenskysten. Neste kamp på søndag. Vi spiller mot Brasil. Og det åttendedelsfinale. Dette historisk. Det også 1. juli. Det i seg selv ikke historisk, men det verden vi har kommet et grått skritt videre. Det setter vi da pris på. Og når det gjelder nyhetene, det skal vi se nærmere på. Avisen og det hele. Vi starter med musikk.

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Hva kan vi feire i dag da? Ja, det er et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det er ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det er det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det er den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det er en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det er kyllingvingedagen i dag, hvis det er litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det er TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager. Du vet med hallo dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja da, det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det er den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette er dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradioen med meg, Kyrredal.
1: Dette lett blanding.

Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen, 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatten. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted, du hører på Sørlandsradioen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

10-1-0. Femtien, fem, en. Førtitre, fire, tre. Femtisyv, fem, syv. Trettiseks, tre, seks. Femtifem, fem, fem. Åttito, åtte, to.

0: Da skal vi rett og slett fyre løs spill tre her, og jeg regner med dere sitter ganske så klare til det. Vi starter som alltid på en vannrett rad. Hva er de 400 kroner? Her første tallet. Lykke til.
1: 7. Tallet 7.

Vi skal ha ut ny oppgave, og da håper jeg ikke jeg brukte den også forrige gang. I så fall så får dere løse den en gang til, for nå fant jeg ikke flere episoder. Det står vaskemiddel pluss koker. Vaskemiddel pluss koker. Vi skal frem til noe som barna synes er kjempegøy. Håper ikke jeg brukte den forrige gang. Jeg har null oversikt akkurat nå. Så gjorde jeg det, så får jeg løse den en gang til. Det spiller det sikkert, vi har masse nye lyttere som ikke har tatt den før i hvert fall. Men jeg tror den ikke jeg har brukt før. Vaskemiddel pluss koker. For å svare så tar du opp mobilen din. En helt vanlig tekstmelding. Skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401 2401. Vaskemiddel pluss koker, det er oppgave nummer to. Mens dere bryner der på den, så skal dere få mer musikk, og da skal vi over til de der som er fryktelig glad i jenter, hørtes det ut som.